لڑائی جھگڑا. مائے باپ پوت ہت پراتا کہندے ہن کسی ہی بات چاہت کسی ہی پہ سگلے لر لر موہ باپ باد وباد. ہریک دے جیون چ باد وباد ہے, ہریک دے جیون چ باد وباد, کسے دی کسے نال نہیں بندی, کسے دی کسے نال نہیں بندی, کسے دی پتر نال نہیں بندی, کسے دی دھی نال نہیں بندی, کسے دی سہرے نال نہیں بندی, کسے دی سس نال نہیں بندی, کسے دی پتی نال نہیں بندی, کسے دی پتنی نال نہیں بندی, کسے دی کسے نال نہیں بندی. بعد ساڈے جیون چ بعد بہت جھگڑا بہت. مائے باپ پوت ہت پراتا ان کر کر ملیو دعا, کسی ہی واد کاٹ کسی ہی پہ سگلے لر لر موہ. کسے دے تھوڑا جا کاٹ, کسے دے تھوڑا جا ود, سارے کہندے لڑ لڑ کے مر رہے ہن. اس چیز اے رتن جنم جڑا گوایا گیا ملیا کسی ہور کارج دے واسطے. سواد باد ایرخ, پھر ایرخا ہے ایرخا. مد مایا اتے مایا دے نشے دے وچ, مد دے وچ سواد باد ایرخ مد مایا, ان سنگ لاگ رتن جنم گوایا. ان چیزاں دے نال لگ کے رتن جنم گوا دتا. تینوں اس واسطے دتا سی, تینوں اس واسطے اے پراپت ہویا سی. پراپت اس کر کے ہویا سی کہ بھئی پراپت مانک دے ہریا, گوبند ملن کی اے تیری بریا. یہی طرح ایک موقع سی گوبند نو ملن دا, گوبند نو ملن دا. اس نو ملن دی یہ جو واری سی یہ تو اینا چیزاں دے وچ ہی چکاتی ہے, اینا چیزاں دے وچ ہی ویسٹ کرتی ہے. تو پھر مہاپرش تاڑنا نال بھی آخدے ہن کہ اندلہے کیا پایا جگا ہے. کہندے ہن اے شریرا میریا اس جگ میں آئے کہ کیا تد کرم کمایا, تو کی کم کیتا ہے. بانی وچ فرمایا ہے کہ اسی کس طرح اپنا جیون گوانے ہیں. اے تیتوں حساب تیتوں اے سوال اے تیتوں لیکھا پوچھا جانا ہے. کہندے ہن

کہ اندروں ارداساں کرے ہوئے مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدوں جمنا چترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا کرشن جی ایدے نال چوج کرن لگ پئے او دی سری نو مروڑن کدی پوچھ نو مروڑن.

بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے.

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی پوتر